江戸の深川九重町に駅舎の看板を上げております村上源さん。これは占いというのは世間を欺きます表看板。実際はと申しますと、上坂井ども大滝を足がかりとして旅人を相手にゆすり語りぶったくり、時とも愛によっちゃが旅人の命に奪って金を取る悪の数々を積み重ねました悪と、大滝の源蔵という男でございました。役人の目が厳しくなったんで、上坂井道者が仕事ができない江戸に

0: り込んできて、駅舎占いという看板を上げた。なんでこんなやつに駅が当たりますかね。ですから現在に駅を見てもらった後で腐ったものを食っても当たった試しがないなんて、これ近所の評判ですよ。さあ評判が悪い、客が来ない、悪事を企む。自分の実の妹のお作上総大滝の座にて彦兵衛という夫とお里という自負資金なる娘と親子三人わずかばかりの電池電波田を耕して、まあ、細々と暮らしていた。ところが夫の彦兵衛が脳卒中というやつでポクッと死んだ。途端に暮らしに困った。さあ金に困っていた玄斎がこれに目をつけた。どうだよお作、娘のお里を江戸へ出さねえか。いや俺がお出入りしているな、ああ木場の材木問屋の大井屋さんの娘さんがな、体の具合が悪いんだよ。向島の木墓地の寮で出養生してんだ。話し相手遊び相手が欲しいんだと常々言われてんだよ。どうだよ、そういうお嬢さんの遊び相手話し相手ならよ、行儀作法も覚える。お給金もたんまりもらえらな、お前んところへ仕送りができようと、こういうわけだ。娘のためだ、お里江戸へよこしなよ。悪いやつは悪い知恵が働くんで、17になりましたこのお里を江戸へ連れ出してどうしたかというと、自分の悪をしていた時の弟ヤックの軍事というやつが共に江戸に潜り込んできて、江戸町二丁目吉原ですね、あの吉原の岩井屋という女郎屋でもって働いて、このヤックの軍事と相談をして、その岩井屋へこともあろうにお里を三十両という金でもってこれを女郎に売り飛ばしちまった。売り飛ばした金はね、二人で七三に山分けして、博打であっという間に使っちまったよ。かわいそうなのが母親のお作だ。頼りがあるか仕送りがあるか、仕送りを楽しみに待っていたんだがなしのつぶてだ。泣いて泣いて泣き暮らしていたんだが、こう思う親の情、上総大滝の座にから尋ね尋ねまして江戸深川黒家町玄斎の家へ。
1: 兄さん、娘は達者かね。
0: これにゃ悪の玄斎も驚いた。
1: おお、よく来たなおい。いやいや、こっちからつけもな出さなきゃいけねえと思ってたんだが、何しろ俺はな、客が多くて忙しくて、すまねすまね。まあまあまあ、疲れてんだろうから上がってくれよ。え、いや、木墓地のな大井屋さんの寮へ行ったよお里のやつ、お嬢さんの相手しやがって。前と違ってな、綺麗な着物着てよ、化粧して俺の前三つ指ついて、おじさま、お久しぶりございます挨拶された時には俺は別人かと思ったよ。兄さん、あたしもこれから行ってその姿が見たいだが。おっと、そらまずいや、ダメだぞ。え、おめえのそんななりで言ってみろよ。お里が帰って周りの人に気兼ねして恥ずかしい思いする。俺がな、着物あつれてやるから、着物ができたらそいつに来てさ、俺が連れてってやるから、まあ、しばらく待ってない。二日三日知らん顔だ。 兄さん、いつになったら娘に会えるんだい。
0: ああ、そうだな、だったらなんだ、俺がな、手紙聞いて
1: で、おさとんところへ持たしてやるから、そしたらな、誰かにおめえのこと向けに来てもらうじゃねえか。何、材木問屋の寮なんぞに手紙かけるわけはないですよ。おさとは吉原の女郎屋に売り飛ばしちまってるんですから。
2: 兄さん、娘にまだ会えねえかね。
1: 伏せな。たく、薄くれあんどんの隣に座るやって、そんな哀れっぽいわか出してるところ客にでも見られてみやがれ。化け物でも飼ってると思うじゃねえか。おめえみてえなやつがな、こんなところでウロウロしてるってと客は嫌がってこねえや。お、逃げ上がれ。いいか、下から下降りてきちゃならねえぞ。もしも死体でも降りてきやがったら、娘んところに無形の使いは出してやらねえからな。とっとと逃げに引っ込んでやれ。
3: わわわわわわわわ。